0: Nhiều đồng chí với nhau.
1: Được rồi, chúng ta có.
2: Chúng ta có. Thank you.